siste, det var Demire Sode, en stor herremann fra Hellas på 70-tallet, var jo dette, ja. Og da skal vi vel rett og slett over til Anita. Vi skal jo det, og hun lurer på hvem er det som er best for fest. Ja, hvem kan det være? Jo, det må jo være Carina Dahl.

0: Ja, og der ender de seg best for fest. Ja, var det full arrest? Var det det? Kan jo ikke være noe blivende sted.
1: Nei, det kan ikke det.
0: Nei, men man har kunnet ha fest uten å flente enda for der, tror du ikke det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Enda for der så har vi gjort et eller annet feil.
1: Det har vi.
0: Hva det måtte ha vært?
1: Ja, det sier saken ingenting om, men hvis vi har havnet der, da...
0: Da må vi begynne å lure.
1: Da må vi tenke å komme.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg forstår du har en hilsen, har du det?
1: Det har jeg.
0: Nei, men så kjekt da.
1: Ja, og den til deg.
0: Hæ?
1: Den til deg.
0: Meg?
1: Ja, til deg.
0: Sivende ferie i huset, så henger jeg bare i håndene der.
1: Ja, nei da. Akkurat. Jeg var ned til deg. Nei. Og det var Anita og David og Mia. Mm-hmm. Jeg vil gratulere Alf med dagen, med den store dagen, som på tirsdag.
0: Akkurat.
1: Ja, så den var til deg.
0: Akkurat, ja.
1: Så vi vil gratulere deg så mye med dagen, så kommer jeg på tirsdag.
0: Og korsen er rydda, så det er bare å komme med pakke og stå i.
1: Ja, jeg ser det.
0: Mm-hmm.
1: Da er det bare at gi ut adressen, og så har du fotlegg også med pakke før du har noe av det.
0: Ja, ja, jeg har leidt lov hvis jeg skal ha bilen i den ja. Dagen der, så den er på plass det mest mulig.
1: Ja, ja, men ser det. Da ligger du godt an.
0: Så da står den godt der og koser seg.
1: Ja, ja, ja, så er det plass til en masse pakke. Og...
0: Ja, det har jeg. Det skal bli herlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo helt glimrende.
0: Vi kan glede oss.
1: Ja?
0: Ja.
1: Det er flott, det er flott.
0: Men du har enda et erkte, du har du ikke det, eller?
1: Ja, jeg har et retningslyste her.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ok.
1: Og da, på den står der. Den står der 10 vinnere av bingobrett en mandag.
0: Ja.
1: Ja. Og det var Rødt Sofie Salte, Bjørn Eike, Gunvor Glumtveit, Sissel Jensen, Roger Hansrud, Alfida Valdemarsen, Inger-Lise Spånes, Marianne Hammersmark, Greta Pettersen og Kjell Arel Hovland. Kjell Arel Hovland, Greta Pettersen, Marianne Hammersmark, Inger-Lise Spånes, Alfida Valdemarsen, Roger Hansrud, Sissel Jensen, Gunvor Klungtveit, Bjørn Eike og Rød Sofie Salte.
0: Se det, ja.
1: Så vil vi gratulere samtlige med hvert sitt bingo-brett til mandag.
0: Ja, så håper vi at det er gevinst på greier, ja.
1: Det gjør vi.
0: Men så var det denne grønne planten som vi ofte klarer å finne i eggerøra.
1: Ja, den er fin og den er god.
0: Er han det?
1: Ja.
0: Ja, han er bedre sånn når han er original, holdt det på å si, enn når han er på glass.
1: Ja, han er jo det.
0: Ja.
1: Men hvis du har den på glass, og så hvis du da skal ha eggerøra og bruke den,
0: ja, så det er kviksel i han med en gang, hva?
1: Ja, nei, nei, må jo ha den sikker deg.
0: Åja, oh, så ja, ja.
1: Derfor det var jo... Men vi kan ikke ha sånn på pannet.
0: Nei, kan
1: men, det. Men hvis du faktisk gjør det da, og skal ha den

0: Og det var Dolly Parton der, ja. Vi må jo ha et nytt spørsmål etter denne reggerovåret som jeg grasløk I, ja. Og da skal vi vel ha noe som kan til dels være en smule surt. Og da tenker jeg på rips. Og jeg lurer på hva farger har modne rips. Nå må vi tenke, ja. Hvor mange farger kan det være på ripsen? Det kan vi undre på. Men det regner med at det vet du.
1: Ja.
0: Du sitter og peker, jeg kan ikke dette fingerspråket ditt, jeg vet.
1: Nei, men nå kan du.
0: Nei, jeg kan det ikke.
1: Å nei, nei. Jeg sitter og peker også I verste, jeg vet du, så det ikke godt å vite hva jeg vil.
0: For fingerspråket her ikke likste det I Sverige, for eksempel.
1: Å nei, det ikke det, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det forskjellig fra land til land.
1: Ja, ja, men da skal vi ha sånn tegnspråkkurs etter med sendingen er ferdig I dag.
0: Skal vi ha det også, ja?
1: Ja, vi skal ha det, så skal jeg lære deg hva jeg mener når jeg pekte sånn utover.
0: Du har vært.
1: Men en ting som jeg vil si. Jeg vil også få lov å gratulere deg med dagen som på tirsdag, den store dagen.
0: Det var noe voldsomt dette her, da.
1: Ja, du må jo få en gratulasjon for meg også.
0: Akkurat, jo, tusen hjertelig.
1: Jo, bare gilt.
0: Ja. Og postkassen utvider også for konvolutter, bare så det også sagt, vet du.
1: Ja, men se det, se det.
0: Ja.
1: Ja, men der kommer nok litt.
0: Jeg hadde sånn en liten grønn, men jeg tenkte det at det der holder jo ikke mål, så jeg måtte få en sånn en dobbel.
1: Ja, ja, se det, det var jo, det var fornuftigt.
0: Ja.
1: Jeg får bare håpe at det fortløy kjekke brev.
0: Konvolutter med sånne knittrende greier opp, ikke det heter det så knittret.
1: Ja, hva det heter, tror
0: jeg. Ja, hva heter det, tror jeg.
1: Kan du begynne på P og slutte på enge?
0: Ja, kan det gjøre det.
1: Ja, det kan fort gjøre det.
0: Ja, det kan fort gjøre det.
1: Ja, da.
0: Ja, Tordes Thorsen. Ja, men det var denne ripsen vår, så ja.
1: Ja.
0: Ja, for all den må ikke glemme den, men sende en melding på den og ringe inn til studio også, så ja. Har vi roen på det.
1: Så er vi spente på hvor mange farger den kan ha.
0: Nei, hva farger har? Moden rips.
1: Ja, men den kan ha to farger, den moden.
0: Ja, det jeg prøver å fortelle.
1: Ja, jeg skal ikke si noe.
0: Sånn helt diskret.
1: Ja. Den kan ha to farger, men det, det er kun en av de du vil ha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det hva for en.
1: Ja, så det hva for en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da skal vi gå videre. Tore Sorsen, ja. Anne-Marie Almedal, himmelblå. Og da må jeg jo si det om himmelblå. Da tenker jeg film.
1: Tenker
0: norsk sådan.
1: Ja vel,
0: jeg
1: er spent.
0: Jeg må bruke litt tid på å fortelle om den. Ha?
1: Ja.
0: Kanskje mange av lytterne våre så sitter den. Himmelblå. Det jo det melodien heter, men når man hentet derifra... Det har jeg ikke hørt enda, men det hører man.
1: Ja.
0: Men Himmelblå, det en norsk dramaserie produsert av NRK Drama. Den gikk på NRK 1 fra 2008 til 2010. Og serien den jo hovedsakelig innspilt på Ylvingen I Nordland, hvor også det meste av handlingen foregår.
1: Ja vel.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg skal si.
0: Og det så på opera senere 2008, 2003, gikk I tre sesonger, 24 episoder, hver episode var 45 minutter, og de klarte rett og slett å snakke norsk.
1: Ja, men så flinke de var da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og blant annet var jo Line Verndal med på den.
1: Ja vel.
0: Henne husker meg. Har du sett den serien Himmelblå?
1: Jeg har I hvert fall hørt om den.
0: Du har hørt om den,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var ikke helt ukjent for meg, det var ikke det.
0: Nei, var det vel?
1: Nei, det var ikke det. Jeg har I hvert fall hørt om han, men jeg har ikke sett så mye av han, men jeg har hørt om han.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Hvis du leide I arkivet til NRK, så kan du finne han, han var vel verdt å se.
1: Ja, må jeg gjerne ta en mys på det også.
0: Ja, under kategorien såpe, opera, drama.
1: Ja.
0: Ja,
1: men kanskje det, det kan jo være spennende, så det.
0: Ja, så da får vi høre om det kan være den melodien her som vi hentet over den filmen.
1: Ja.
0: Så Anne-Marie Almedal skal synge for oss her.
1: Ja, da vi spente på det.
0: Ja, med det.
1: Mm-hmm.

Ja, er det noe liv? Ja, det er jo det. Og vi vandrer videre med, og du glemmer jo ikke den blå blomsten som er nær beslektet med kvitreisen. Hva var navnet på den? Og det lurer vi jo på. Ja, men da får vi roa det ned det hele litt grann med Lolita og Simon. Og det er det Audun Rene Totnem som ønsker seg den.

Og da har vi jo bare en melodi igjen, så jeg med meg veisende I dag også. Og da det Else Jarmestad sin tur, og da det jo Alan Jackson med denne.

0: hoppe op på det. Det er ikke det,
1: jeg blev lødt.
2: Jo, jo, jo.
1: Det er ikke det, jeg til at mærke, jeg er jo af mig. Skal ikke løbe og ikke gjort det. Men der har det været kult, ja. Turbo nægger i

0: spesiell blodtype.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg er.
0: Nei. Så før i tiden så skiftet jeg det.

0: har jeg til Terje Thåland på Sele, og så til Karl Aamodt, og så til Linda Jalomo og Eli Hans Alexander og hele salen. Jeg ønsker deg riktig god sending, riktig god helg, og så en riktig fin uke som kommer da.
1: Ja, takk for det.

0: Ja, det er det, der er. Nu ved jeg, der er bare et telefonnummer ind, der er gået af til bare grum, og så da...
1: Stemmer
0: det? Så kan I jo ikke fra venstre gå rundt.
1: Nej, det er ikke op det. Det er helt sandt,
0: ja.
1: Ja. Så, jo. Men. Det er... Men får ikke just...
0: Det er hjælpbart.
1: Ja, men det er godt, det. Det er jo det som er det vigtigste, da.
0: Ja, det er nok det, det er.

0: Ja, ja, det er sant det. Ja. Så du har vært ute på tur rundt forbi, og hun hørte jeg snakket om traktorpulling.
1: Ja, jeg skoen min var, ja, så var det noen jeg kjente, ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Men jeg kunne kalle godt tenkt meg å få våre da. Jeg kan selv, jeg har våre på

0: Nattevagten, og da ligger han jo nattet som jeg, og uden ja. Han og sådan noget, han skulle på mor. Jeg havde campingstoler, jeg havde bare tarm og sådan noget.
1: Jo, ikke sandt. Jo,
0: og fyldt ja, ja, da. Ja. Så, ja, det var nej, så det var stelste dårne med der, så jeg mener på det sjæle en gang, og så tager jeg med mig campingstoler for mig, men
1: godt. Ja, du må nok det, skal du sjå.
0: Ja, ja.

0: Jeg hadde en, det var vel i fjor når med Maxi i Sandnes.
1: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.
0: Jeg tror ikke han var en halv meter en gang. Men det var så masse av hvor jeg hadde det nye der. Men da var det altså. Jeg tror kanskje jeg er nytte på.
2: Nei, det er ikke noe.

0: Det er veldig tydelig.
1: Men det var
0: det som var det. Ja, nettopp. Så det er noe der.